0: singila mingi nazo su asawada flande kiluka ibarala kwetu wala kemai na watashi bangia la kemai na watashi be Afrika na kotrobande na ndugwanda tere singila mingi nazo ningangona nazipika mapatara tsanda potinde kiluka pika mapatara ti ti laso ina la kosi kiboli ti na ndushimini mama tene sosi ezana sese tene zokoko amuandi apa ndi chula wesi fadi kiboli nandoni si mama tene ti laso akinandoshi lekrengo tere wala coopératif ti rentrée scolaire ti ngusu a yeke ga so si zingo yanga dambe ti e ba agandura awe angba nze mingi pepe wala hinga mingi pepe tënë ti so na ya ti alango so afango poko ti akisame ti bacalauria atondani awe ambe na yeke lege tere ti gue na deuxième tour amu lingbi gbani yango ti kunga aussi tene airi concours d'entrée en sixième ti tene ala tonda ti gue ande na adama na ngo ti ti ala si e ba zingo yanga dambe ti ayeke pusu ndoro ndoro to ti so e tene fadi fadi so angba ahinga mingi ape gba ti ambeni ababa na mama atonda ti leke tere ti ala awe ti tene asara kuesi zingo yanga dambe ti ti ngusu aga so atambela nzoni tene ti amu lenge ti ala na lege ti bungo na adama na ngombe ti ni ti confirme ainscription wala ti gue tënë ti afini ainscription ti amu lenge ti ala ti zeyere ti ala na mbi ti ambeni atonda ti voix bozo ti voix kaye ti voix livre ti voix bongo ti voix poro ti voix ketekete aye na amu lenge ti ala lere torso bia na awe me ambeni ababa na mama ni aussi ade tënë ti so ambeni amu lenge ni angba na vacance na ndo ti atuteur wala ndo ti ambeni afamille so gba apeut ti prepare ambeni akete oko use amu na ala ka ti ga na ni ambeni angba ti kue ti ala gi ti tene tongana acrédit scolaire so si ayeke mu ka après scolaire so abanque wala ambeni andokua ayeke mu ni so si ala yeke sara kue sara da so ti tene na gue ague mu ni awe si fadi atonda ti gue ti futa azingo yanga dambe ti ti amu lenge na lege ti afourniture ainscription na ambeni akekete aye tene atonda ye tene afuta ni lere tonso asara si ababa mama okooko zokoko ayeke na apale ti lo wala aproblème ti lo zokoko ayeke na angobo ti lo ti leke tere ti tene arendre possible rentrée scolaire so ayek ga wala ti tene adu ti nzoni tënë ti mu lenge ti lo me adu ala so ayeke mai na ti vaka ala yeke lekre tere ti alaka tongana nyen tënë ti zingo yanga dambe ti ti amu lenge ti ala tënë ti so zingo yanga dambe ti ni e pusu ndoro ndoro angba ahinga mingi ape so tongana ambeni akete awango ayeke da ti mu na amba ala yeke mu awango ti embrembri ba gbongoli ti e ti laso ni ala na ti pikango patara ti e ti laso ni la tongana ala yeke ma e ti mbi ayeke ber ti risen amazo da ti pika patara na ala na ya ti pikango patara ti andapu ti ndeke luka ti laso na mongo maboko ti tarsis elazar banga na ndo amasini e yeke ku asinga ti ala so ala yeke pika na e na amolongo ti e so ala hinga ni kue awe ayeke 72 29 52 52 75 93 33 33 molongo ti whatsapp ti da flan ndeke luka tënë ti ala so ayeke na kotro wande wala possibilité ti ala pika asinga na e na ndö whatsapp ayeke na 70 08 29 58.
1: La table ronde sur Radio Ndeke Luka.
0: Ala yeke ma da flan ndeke luka kozoni kuesi e ku apikango singa ti ala fadi e kiri na ti amozoko kete na mongo maboko ti tarsis elazar banga fadi loke mu na e mozoko ti école iri ti mozoko so la na nouvelle écriture ti ozagin oz kozoni si apikango patara ti ala ga asinga ti ala mbi ti tene aga awe si fadi e yeke zi yanga ti pikango patara ni na ala ala yeke fa na e tongana ala yeke leke tere ti ala na ngu so tënë ti zingo yanga dambe ti ti amu lenge ani atambela nzoni wala akpale ayeke da wala ti so la si akpale ayeke da wala ye ni ayeke tongana nyen tongombele ayeke da wango ayeke da na ambeni aparent ti tene na kopianga exemple ti amba ti ala ti organise na tere ti ala ayeke da lakue fadi yeke partage yeke kambi na popo ti amba
2: établissement ainsi va la vie.

singela mingi nazo su asawa da fronde kiloka ibarala kwe tuwala kima ina kwa tashibangi ala kima hii na kwa tashibi Afrika na kwa trobande na ndo kwanda tere singela mingi nazo ni gangona nazi pika mwapatara tanda poti ndi kiloka pika mwapatara ti ti laso ina la kusi kiboli ti na ndo shimini mama teneso si izana sese tenezo koko amua ndi apa ndi chula wesi fadi kiboli nandoni si mama tenese ti laso wakina ndo si lekringo tere wala coopératif ti rentrée scolaire ti ngusu ayeke ga so si zingo yanga dambe ti e ba agandoro awe angbâ nze mingi pepe wala yenga mingi pepe tënë ti so na ya ti alango so afango poko ti akisa me ti bacalauria atondani awe ambeni ayeke lege tere ti gue na deuxième tour amolenge gbani yango ati kunga aussi tene ayere concours d'entrée en sixième titene ala tonda ti gue ande na adama na ngombe ti tiala si e ba zingo yanga dambe ti ayeke pusu ndorondoro to ti so e tene fade fade so angbâ yenga mingi ape gbâ ti ambeni ababâ na mama atonda ti leke tere ti ala awe titene asara kuesi zingo yanga dambe ti ti ngu so aga so atambula nzoni tënë ti amolenge ti ala na lege ti bongo na adama na ngombe ti ni ti confirme ainscription wala ti gue tënë ti afini ainscription ti amolenge ti ala ti zaire ti ala na mbi ti ambeni atonda ti voix abozo ti voix akaye ti voix livre ti voix abongo ti voix aporo ti voix aketeketa aye na amolenge ti ala l'aire torso bia na awe me ambeni ababâ na mama ni aussi ade tënë ti so ambeni amolenge ni angbâ na vacance na ndo ti atuteur wala ndo ti ambeni afamille so gba ape ti popara ambeni akete oko wese amû na ala kâ ti ga na ni ambeni angbâ ti ku ti ala gi titene tongana acrédit scolaire so si ayeke muka après scolaire so abanque wala ambeni andokua ayeke mû ni so si ala yeke sara kusala da so titene ague ague mû ni awe si fade atonda ti gue ti futa azingo yanga dambe ti ti amolenge na lege ti afourniture ainscription na ambeni akekete aye tene atonda titene afuta ni l'aire tonso asara si ababâ mama oko oko zokoko ayeke na akpale ti lo wala aproblème ti lo zokoko ayeke na angobo ti lo ti leke tere titene arendre possible rentrée scolaire so aye ga wala si titene adu ti nzoni tënë ti molenge ti lo me adu ala so ayeke mä e na ti vaka ala yeke lekre tere ti ala yeke atongana nyen tënë ti zingo yanga dambe ti ti amolenge ti ala tënë ti so zingo yanga dambe ti ni pusu ndorondoro angbâ yenga mingi ape so tongana ambeni akete awango ayeke da ti mû na amba ala yeke mû awango ti nyen mbrimbri ba bongoli ti e ti laso ni ala na ti pikango patara ti e ti laso ni ala tongana ala yeke mä e timbi ayeke ber ti lycène amazo da ti pikapatara na ala na ya ti pikango patara ti andapu ti ndeke luka ti laso na mungo maboko ti tarsis elazar banga na ndo amasi ni e yeke ku asinga ti ala so ala yeke pika na e na amolongo ti e so ala hinga ni kuâ awe ayeke 72 29 52 52 75 93 33 33 molongo ti whatsapp ti dafulo ndeke luka tënë ti ala so ayeke na code ro wande wala possibilité ti ala pika asinga na e na ndö whatsapp ayeke na 70 08 29 58. Ala yeke mä dafulo ndeke luka kozoni kuesi e ku apikango singa ti ala fade ekiri na ti amozoko kete na mungo maboko ti tarsis elazar banga fade loke mû na e mozoko ti école iri ti mozoko so la na nouvelle écriture ti ozagien oz kozoni si apikango patara ti ala ga asinga ti ala mbi titene aga awe si fade yeke zia yanga ti pikango patara ni na ala ala yeke fa na e tongana ye ala yeke leke tere ti ala na ngu so tënë ti zingo yanga dambe ti ti amolenge laani atambula nzoni wala akpale ayeke da wala ti ngu so la si akpale ayeke da wala ye ni ayeke tongana nyen tongombele ayeke da wango ayeke da na ambeni aparent titene akopi nga exemple ti amba ti ala ti organize na tere ti ala ayeke da lakue fade yeke partage yeke kambi na popo ti amba établissement ainsi va la vie btg mot